0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Det är Niklas.
4: Det är Björn.
1: Vi är från Inflames och ni lyssnar just nu på Pirate Rock.
5: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Dampf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, narut.

0: Det blev en svensk succékväll i bassängen i Paris igår. Sara Sjöström bärgade EM-guldet i mästerskapscomebacken på 50 meter fjärilsim, hennes 97:e medalj i internationella sammanhang, och Sara Junevik tog bronset. Skillnaden mellan blocken har mer än halverats en månad före valet enligt en ny mätning från SvD Demoskop. Den borgerliga alliansen får 46,9% medan oppositionen fortfarande har majoritet med 50,6%. KD når sitt högsta stöd på 6 år medan Liberalerna fortsatt har svårt att vända trenden. Donald Trumps presssekreterare Caroline Leavitt lämnar sitt jobb av familjeskäl. Hon kommer att fortsätta som extern rådgivare för partiet. Och musik skapad av AI-artister kommer att portas från IFPIs Sverigetopplista enligt nya regler som träder i kraft den 21 augusti. Även Spotify introducerar nu en märkning kallad AI-persona för att särskilja musik skapad av AI, och dessa låtar kommer inte heller att ingå i redaktionella och personliga rekommendationer.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Pirate Rock.

0: Hörde du? Den rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Pirate Rock.

0: Det blev en svensk succékväll i bassängen i Paris igår. Sara Sjöström bärgade EM-guldet i mästerskapscomebacken på 50 meter fjärilsim, hennes 97:e medalj i internationella sammanhang, och Sara Junevik tog bronset. Skillnaden mellan blocken har mer än halverats en månad före valet enligt en ny mätning från SvD Demoskop. Den borgerliga alliansen får 46,9% medan oppositionen fortfarande har majoritet med 50,6%. KD når sitt högsta stöd på 6 år medan Liberalerna fortsatt har svårt att vända trenden. Donald Trumps presssekreterare Caroline Leavitt lämnar sitt jobb av familjeskäl. Hon kommer att fortsätta som extern rådgivare för partiet. Och musik skapad av AI-artister kommer att portas från IFPIs Sverigetopplista enligt nya regler som träder i kraft den 21 augusti. Även Spotify introducerar nu en märkning kallad AI-persona för att särskilja musik skapad av AI, och dessa låtar kommer inte heller att ingå i redaktionella och personliga rekommendationer.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: This is Pirate Rock.

0: You're listening to Pirate Rock.
1: Pirate Rock.
2: Lyssna på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med att ambulansfacket kräver säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger i Gävleborg förra året. Detta rapporterar Ekot. Facket menar att polisens resurser inte räcker till och vill att regionen ska utreda möjligheten att anlita vaktbolag i 5 särskilt utsatta regioner. Gävleborg, Skåne, Stockholm, Örebro och Västra Götalandsregionen. Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli jämfört med 1,3% månaden innan. Lägre el- och drivmedelspriser motverkades av säsongsnormala prisökningar inom paketresor och biluthyrning. Riksbankens inflationsmål är 2,0%. En äldre man har hittats död i en hage efter en misstänkt koattack. Polisen utesluter brott och misstänker att mannen attackeras av korna. Olyckan inträffade i fredags och mannen hade kopplingar till gården där händelsen ägde rum. I Colombia så stiger dödssiffran efter jordbävningen. Nu har 265 personer bekräftats döda. Detta uppger landets president enligt TT. Omkring 500 personer saknas fortfarande. Det ryska paret som greps i Furuvik är inte längre misstänkta för brott och inväntar nu att få resa hem till Spanien. Polisen uppmanar dem att lämna landet innan 16 augusti. Och Eurovision Song Contest inför nya regler. Bland annat höjs åldersgränsen för deltagarna och det ställs krav på vilka länder som kan agera värdland. Ett vinnande land kan förlora rätten att arrangera tävlingen om säkerheten hotas av en väpnad konflikt eller andra allvarliga omständigheter.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
4: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
5: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice, hammarservice.se. hammarservice.se.
3: This is Pirate Rock.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med att ambulansfacket kräver säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger i Gävleborg förra året. Detta rapporterar Ekot. Facket menar att polisens resurser inte räcker till och vill att regionen ska utreda möjligheten att anlita vaktbolag i 5 särskilt utsatta regioner. Gävleborg, Skåne, Stockholm, Örebro och Västra Götalandsregionen. Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli jämfört med 1,3% månaden innan. Lägre el- och drivmedelspriser motverkades av säsongsnormala prisökningar inom paketresor och biluthyrning. Riksbankens inflationsmål är 2,0%. En äldre man har hittats död i en hage efter en misstänkt koattack. Polisen utesluter brott och misstänker att mannen attackeras av korna. Olyckan inträffade i fredags och mannen hade kopplingar till gården där händelsen ägde rum. I Colombia så stiger dödssiffran efter jordbävningen. Nu har 265 personer bekräftats döda. Detta uppger landets president enligt TT. Omkring 500 personer saknas fortfarande. Det ryska paret som greps i Furuvik är inte längre misstänkta för brott och inväntar nu att få resa hem till Spanien. Polisen uppmanar dem att lämna landet innan 16 augusti. Och Eurovision Song Contest inför nya regler. Bland annat höjs åldersgränsen för deltagarna och det ställs krav på vilka länder som kan agera värdland. Ett vinnande land kan förlora rätten att arrangera tävlingen om säkerheten hotas av en väpnad konflikt eller andra allvarliga omständigheter.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Sommarhäng på Pirate Rock.

TNT, Take Me Down, Fallen Angel får inleda sommarhäng denna torsdag. Vad har vi för datum? 13 augusti. Och sommarhängsperioden börjar gå mot sitt slut. Vi har imorgon fredag också. Och sen från och med måndag nästa vecka så kör vi den normala tablån med Morning Glory, rockpasset och så vidare. Ja, nog pratat om det. Daniel heter jag förresten. Spelar musik för dig fram till klockan 13. Och efter 13 sen, 13 till 16, Christer Wolfbrandt. Västkustens bästa rock är det som gäller jämt och hela tiden på den här kanalen. Så också idag då, torsdag 13 augusti som sagt. Vi har lite Kansas på ingång. Carry On, Wayward Son här om en stund. En riktig klassiker längre fram. Audioslave, Nothing More. Och tittar vi ännu längre fram, Iron Maiden och Whitesnake. Allra närmast, det här är Aerosmith, Love in an Elevator på Pipe Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Kansas, Carry On, Wayward Sun här på Fight Rock. Klockan är ungefär 9:20 då, denna torsdag, 13 augusti. Sommarhäng, Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 13. Sen har vi Christer Wolfbrandt 13 till 16. Audio Slave och Nothing More på ingång här alldeles strax. Innan dess 38 Special, det här är Second Chance.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Iron Maiden, klassiska Running Free ifrån plattan som heter just Iron Maiden ifrån 1980. Steve Harris och Paul Di'Anno, dåvarande sångaren i Iron Maiden, har knåpat ihop den här lilla trudelutten. Du får den här på Pirate Rock. Sommaräng heter programmet. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 13. Whitesnake på ingång här om en liten stund. Innan dess, det här är The Struts, Body Talks.

Bo Nasty, Gimme Lovin'. Och Bo Nasty var ju inte så mycket ett band utan mer ett projekt egentligen, ihopsatt av demonproducenten Bo Hill. Plockade ihop ett gäng musiker och skrev en platta som de sen fick framföra. Gjorde en platta bara, tror jag, om jag inte helt ute och cyklar. Klockan börjar närma sig 11.00. Vi ska alldeles strax få nyheter. Innan dess, två låtar till. Vi har Ozzy Osbourne på ingång här alldeles strax. Och nu närmast då en annan ikonisk frontman och sångare. Det här är Dio, Don't Talk to Strangers.

0: Politiska vildar kan avgöra frågan om mängdrabatt som röstas om i riksdagen idag. Det säger statsvetaren Jenny Maddestam till TV4-nyheterna. Det skiljer bara 2 mandat mellan Tidöpartierna och oppositionen. Ytterligare 9 är politiska vildar. Dessutom kan andra tillfälligheter påverka resultatet eftersom systemet kring kvittens föll tidigare i år. I östra Finland testas vindkraftverk som plattformar för radar för att tidigare och på längre avstånd upptäcka drönare. Försöken genomförs nära den ryska gränsen efter flera intrång och forskare anser att nuvarande system inte är tillräckliga. Rumänien har stängt sin sista fungerande kärnreaktor på grund av låga vattennivåer i floden Donau. Det statliga energibolaget meddelar att stängningen beror på sommarens värme, som även tvingade kärnkraftverket att stänga den första av sina 2 reaktorer tidigare i augusti. Kärnkraft står för en femtedel av Rumäniens totala elproduktion. Och de svenska hushållens utgifter för strömningstjänster uppgick förra året till nästan 7 miljarder kronor. En ökning från cirka 4,5 miljarder 2020. Detta rapporterar SVT Nyheter. Ökningen beror på att många hushåll skaffar flera billigare abonnemang, vilket höjer den totala kostnaden.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
5: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Little Caesar, Chain of Fools här på Pirate Rock. När klockan har passerat 11.00 här då, torsdag den 13 augusti. Du lyssnar på Sommaräng. Daniel och jag sitter med dig fram till klockan 13. Så lite knappt 2 timmar till innan jag lämnar över till Christer Wolfbrandt som spelar musik för dig fram till klockan 16 då. Jag tänkte vi skulle ta en titt på väderprognosen för dagarna som kommer här om en liten stund. Det är sommarväder, så mycket kan jag säga, i Göteborg torsdag, fredag, lördag, söndag denna veckan. Temperaturer på mellan 20 och 25 grader, övervägande soligt och inget regn för den tidigast måndag som det ser ut. Gå mer i detalj in på det här om en stund nu närmast. Det här är Pearl Jam, Jeremy på Pirate Rock.

Extreme, Get the Funk Out, en av de stora hitsen ifrån genombrottsplattan Porno Graffiti, den andra i ordningen ifrån Extreme ifrån Boston. Du lyssnar på Sommarregn här på Pirate Rock, 90,7-95,4, piraterock.se. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 13 då. Då Christer Wolfbrandt tar över och fortsätter spela musik för dig fram till 16.00. Vädret idag, torsdag, växlande molnighet, övervägande soligt. Vi har en temperatur på cirka 22 grader i Göteborg. Och imorgon då, fredag, snäppet bättre. Ännu mer sol faktiskt, lite färre moln och en temperatur på 25 grader i Göteborg imorgon. Och sen lördag, söndag, vi ligger runt 20-strecket och det är övervägande soligt med hyfsat svaga vindar ifrån syd-sydväst. En 4-5-6 sekundmeter ungefär.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
3: Sommarhäng på Pirate Rock.

D.A.D. Rim of Hell från plattan No Fuel Left for the Pilgrims ifrån 1989, om jag inte är helt ute och cyklar. Och vi ska flytta oss ifrån Danmark, som ju D.A.D. kommer ifrån, närmare bestämt Köpenhamn. Vi ska åka 50-60 mil söderut ner i Tyskland, och vi ska lyssna på Halloween, A Tale That Wasn't Right, ifrån plattan Keeper of the Seven Keys Part 1.

Nickelback tillsammans med gitarristen John Five, numera fast medlem i Motley Crue, Rattle the Cage här på Pirate Rock. Klockan börjar närma sig 12.00, du ska alldeles strax få nyheter. Innan dess ett par låtar till då. Vi har tyska Warlock med Doro Pesch i spetsen, Hellbound här alldeles strax. Innan dess Red Hot Chili Peppers, det här är Give It Away på Pirate Rock.

0: Politiska vildar kan avgöra frågan om mängdrabatt som röstas om i riksdagen idag. Det säger statsvetaren Jenny Maddestam till TV4-nyheterna. Det skiljer bara 2 mandat mellan Tidöpartierna och oppositionen. Ytterligare 9 är politiska vildar. Dessutom kan andra tillfälligheter påverka resultatet eftersom systemet kring kvittens föll tidigare i år. I östra Finland testas vindkraftverk som plattformar för radar för att tidigare och på längre avstånd upptäcka drönare. Försöken genomförs nära den ryska gränsen efter flera intrång och forskare anser att nuvarande system inte är tillräckliga. Rumänien har stängt sin sista fungerande kärnreaktor på grund av låga vattennivåer i floden Donau. Det statliga energibolaget meddelar att stängningen beror på sommarens värme, som även tvingade kärnkraftverket att stänga den första av sina 2 reaktorer tidigare i augusti. Kärnkraft står för en femtedel av Rumäniens totala elproduktion. Och de svenska hushållens utgifter för strömningstjänster uppgick förra året till nästan 7 miljarder kronor. En ökning från cirka 4,5 miljarder 2020. Detta rapporterar SVT Nyheter. Ökningen beror på att många hushåll skaffar flera billigare abonnemang, vilket höjer den totala kostnaden.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
5: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Piraterock.se.
6: May 10.

Ja, men då är klockan strax efter 12 här torsdag 13 augusti. Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Daniel heter jag, sitter med dig i en timme till fram till Christer Wolfbrandt äntrar studion, och det gör han då klockan 13 förstås, sitter med dig fram till 16 sen. Torsdag idag, fredag imorgon, sista sommarhänget imorgon då 10 till 16 med mig och Christer. Från och med måndag nästa vecka är vi tillbaka med en lite mer normal tablå.

Survivor, Rebel Sun. Du får den här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Och apropå just piraterock.se, där har vi ju en spelare. Förutom massa annan information om låtar och program och programledare och grejer, så har vi en spelare. Ett stort gult playtecken. Om du trycker på det så kan du bära med dig västkustens bästa rock var du än befinner dig, helt geografiskt obundet, så länge du har en okej uppkoppling. Funkar för iPhone, Android, alla typer av paddor, Mac och PC och så vidare. Bra tips om man ska ut och resa eller så och saknar västkusten och den bästa

0: This is Pirate Rock.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.

En riktig klassiker, Van Halen, Hot for Teacher. Du får den här på Pirate Rock när klockan har passerat 12:30 då. På tisdag, torsdag, inget annat. Torsdag 13 augusti. Daniel heter jag, sitter med dig i en halvtimme till ungefär då, fram till klockan 13. Då kommer Christer Wolfbrandt hit. Kommande halvtimmen fram tills dess, du ska få Gary Moore, du ska få, ska vi se, vi har lite TNT här om en stund. Vi har Bullet Boys och nu närmast nytt ifrån Shinedown.

Bullet Boys, Smooth Up India ifrån deras självbetitlade debutalbum ifrån 1988. Mark Turane heter sångaren, Mick Swedda heter gitarristen och de här två herrarna fick ganska mycket uppmärksamhet. Mark Turane för sitt yviga scenspråk och sin kraftfulla röst, men också Mick Swedda, gitarristen där. Det gjordes en hel del artiklar om honom i Guitar Player och Guitar World och liknande. Ihop med Scotty Hill och Dave the Snake Sabo ifrån Skid Row. Dessa tre var liksom den nya generationens gitarrister där i slutet på 80-talet. Nu ska vi hoppa över till Norge, närmare bestämt Trondheim. Det här är TNT, Caught Between the Tigers.

gonna set the night on fire. Första singeln ifrån deras debutplatta Leather Boys with Electric Toys ifrån 1989. Både hånade och hyllade. Det här bandet var ju det glammigaste av det glammiga där i slutet på 80-talet. Och man hävdade ju att de varken kunde sjunga eller lira eller skriva låtar. Och därom tvistar väl det lärde, så att säga. Så här i efterhand så är de ju inte så mycket sämre än Poison exempelvis. Och det fanns ju ett par starka låtar, hits får man väl nästan säga, på den här plattan. Det här är en av dem. Det är lätt att vara efterklok och det är lätt att tycka illa om saker som man själv inte gillar, hålla på att säga. Ja, så är det. Du lyssnar på Sommarhäng här på Pirate Rock. Daniel heter jag, ska lämna studion här nu alldeles strax. Göra plats för Christer Wolfbrandt som spelar musik för dig mellan 13 och 16. Du och jag hörs igen klockan 10 imorgon. Sista sommarhängsdagen här på Pirate innan vi kör det ordinarie schemat från och med måndag nästa vecka. Jag lämnar dig med Mr. Big. Det här är Addicted to That Rush.

0: Liberalerna vill höja legitimerade grundskole- och gymnasielärares löner med 10 000 kronor i månaden. Detta meddelar partiledaren Simona Mohansson på en pressträff. Enligt förslaget ska kostnaden för höjningen delas mellan staten och kommunen. För att genomföra den ska ett särskilt statsbidrag inrättas. En kvinna i 45-årsåldern har dömts till 4 års fängelse och utvisning efter att ha genomfört 10 grova stölder mot äldre i butiker i södra Sverige. Kalmar tingsrätt bedömer att stölderna som inträffade i våras var systematiska och att kvinnan ska betala över 117 000 kronor i skadestånd till de drabbade. Idag inleds musikfestivalen Way Out West i Göteborg och polisen varnar nu för bedragare som utger sig för att sälja biljetter till den slutsålda festivalen. Enligt polisen är detta en högsäsong för bedrägerier och de uppmanar allmänheten att vara vaksamma och skeptiska mot erbjudanden som verkar för bra för att vara sanna. Och Spendrups återkallar sina kartongförpackningar med Trocadero Zero då de kan innehålla burkar från ett annat varumärke med starköl. De felaktiga förpackningarna har sålts bland annat på Lidl och Dollarstore. Kunder som har köpt någon av kartongerna uppmanas kontakta företagets konsumentkontakt.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.
6: Ja, det är det. Sommarhäng. Näst sista sommarhäng för den här säsongen. Nästa vecka är det dags för ordinarie tablå. Tackar Daniel Hjeldeus där. Daniel, hur du morgon igen? Kliver in i eten klockan 10. Fram till dess att jag går på då runt 13 snåret. Vad händer idag? Ja, vi ska gå igenom en hel del programpunkter som alltid. Skräddarsydd musik förstås. Vi ska fira, vi ska hylla. Och så måste jag ju bara stanna upp lite och komma på nu. Har ni följt sociala medier idag så har ni kanske sett den här happeningen som skedde igår natt. Går kväll i USA och New York med bandet Deep Purple. För på sista låten så kliver den forna gitarristen Ritchie Blackmore in och lirar med bandet för första gången på 33 år. Ritchie Blackmore flaggades ju för det igår. Jag nämnde också det igår att ja, det ryktas om att Purple ska återbildas, eller ska inte, men förenas med en låt med Ritchie Blackmore. Och det skedde. Det skedde faktiskt igår. Jones Beach Theater, New York alltså. Igår kväll. Och vilken låt fick Ritchie spela då? Ja, det är ju den här förstås. Han fick ta sig an Smoke on the Water, kanske den mest episka låten med Deep Purple. Det är haglar videos på sociala medier kring det här, så det är väl bara att gå in och spana om du är intresserad av detta. Vi ska lyssna då på originalversionen ifrån Machine Head. Släpptes 1972, det är ett tag sedan. Smoke on the Water, låten du inte får spela i musikaffären när du ska prova en gura. Så är det, worldwide faktiskt.

Smoke on the Water, Deep Purple. Ja, gammal skön låt där. Jag nämnde det initialt att Richard Blackmore klev upp på scenen igår kväll, igår natt. I USA, det är New York. Purple bjöd in honom. Så fick han spela Smoke on the Water. Han hade gitarren väldigt högt upp, alldeles under hakan faktiskt. Och de är ju till åren, dessa gamla hjältar, så... Det är klart, jag har hört Richie spela bättre, kan jag säga. Men det var väldigt härligt att få se honom tillsammans med Ian Gillan, sångaren där, Roger Glover, basisten, och trummisen Ian Paice. Det är bara John Lord som inte var med, för John Lord finns ju inte kvar längre i livet. Det var ju många år sedan han lämnade. Don Airey heter killen som lirar keyboard numera i Deep Purple, har gjort det ett jävla tag, ska sägas. Ja, det var underbart kul att få se det här. Deep Purple kommer ju faktiskt nu i höst till Sverige, Göteborg i alla fall, Skandinavien. Kolla in det där. Nu ska vi vidare i rockhuggen här, sommarhäng. Journey, det är dags för nu, och deras Suzanne.

Europe här i sommarhäng. A Cry For You ifrån Prisoners in Paradise. Jag har en prognos framför mig ifrån SMHI. Vi ska kolla till den. Jag ska bara läsa på lite och se hur det blir. Det ändras ju hela tiden förstås. Och prognoser är ju som de är. Du ska få en väderprognos, badtemperatur också alldeles strax.

0: Pirate Rock.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns. Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se. Det här är Sommarhäng på Pirate Rock 90,7 och 95,4. Piraterock.se.
3: Vi tar oss en titt på prognosen för vädret i eftermiddag och imorgon och inför helgen här. Vi får en maxtemperatur på cirka 21 grader idag, trakterna kring Göteborg. En sydvästlig vind, 4 meter per sekund, och UV-styrkan är måttlig. Solen gick upp 05.30 i morse och den går ner 21.01. I morgon fredag då dras det på värme faktiskt, upp till 26 grader någonstans. Annars är det liknande väder och vind så som idag för fredagen där. Men som sagt var, 26 grader, det är ju medelhavsvärme igen. Underbart härligt. Lördag, det går lite tillbaka där. 21 grader enligt SMHIs prognos. Måttlig vind, sydvästlig sådan, 7 meter per sekund. Men då har vi lite koll inför helgen i alla fall. Hur ser det ut på söndag, måndag där? Ja, men söndag ser ungefär ut som lördagen, ska säga, 20-21 grader. Sen går det sakta neråt i nästa vecka. Men det där vet vi väldigt lite om, för det är ju bara som sagt för en prognos. Så är det. Sommarhäng heter programmet. Christer Wolfbrandt heter jag som sitter med dig fram till 16 och rullar musik. Nu ska vi vidare med No Easy Way Out med Beast in Black.

Hell's Bells AC/DC ifrån Back in Black. Denna låt som öppnar upp albumen. Jag glömmer aldrig när jag lyssnade på den här första gången. Ryktet gick att AC/DC hade skaffat en ny sångare och en ny platta var på gång. Bon Scott hade ju dött ganska så nära inpå. Han dog i februari 1990 och plattan dök upp sommaren där någon gång. Jag minns att jag sprang ner till skivaffären i Kungälv där jag bor. Borde, menar jag. Jag bor inte där längre. Och så på med lurarna och så fick jag lyssna på den här. Och då öppnade ju det här med de här klockorna. Och det var ett moment där alltså. En hyllning till Bon Scott förstås. Är fantastiskt platta där, Back in Black och Hell's Bells i en låt som fortfarande känns väldigt vital. Alltså tänka sig 1980, den är så gammal men det känns inte så. Tycker jag.

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Det är fritt fram att önska musik, så det är bara för dig att kliva in på vår hemsida och ta fram det där formuläret och önska lite musik. Du kan skriva var du är från till exempel, det är alltid bra, det är kul för mig att veta åtminstone var lyssnarna sitter när de lyssnar på Pärlsrock. Många sitter i bilen har jag förstått, och då ska du inte hålla på och mejla och messa och grejer, utan då får du vänta eller så får du köra åt sidan och sätta på varningsblinket och så önskar du en låt. Det tycker jag du ska göra. Nu ska vi se Thomas Ramones Pet Sematary. Kort, enkel önskan där. Det här är filmmusik just ifrån Pet Sematary.

0: Ser man Ramones, Pet Sematary, via sociala medier. Thomas önskar den här låten. Trevligt. Det går bra att önska den vägen också. Man kan gå in på vår Instagram eller Facebook. Eller vår hemsida. Eller så mejlar du bara kort och gott till studion@piraterock.se.
1: Det här är Sommarhäng. Vardagar 10-16. Piraterock.se.

0: Liberalerna vill höja legitimerade grundskole- och gymnasielärares löner med 10 000 kronor i månaden. Detta meddelar partiledaren Simona Mohansson på en pressträff. Enligt förslaget ska kostnaden för höjningen delas mellan staten och kommunen. För att genomföra den ska ett särskilt statsbidrag inrättas. En kvinna i 45-årsåldern har dömts till 4 års fängelse och utvisning efter att ha genomfört 10 grova stölder mot äldre i butiker i södra Sverige. Kalmar tingsrätt bedömer att stölderna som inträffade i våras var systematiska och att kvinnan ska betala över 117 000 kronor i skadestånd till de drabbade. Idag inleds musikfestivalen Way Out West i Göteborg och polisen varnar nu för bedragare som utger sig för att sälja biljetter till den slutsålda festivalen. Enligt polisen är detta en högsäsong för bedrägerier och de uppmanar allmänheten att vara vaksamma och skeptiska mot erbjudanden som verkar för bra för att vara sanna. Och Spendrups återkallar sina kartongförpackningar med Trocadero Zero då de kan innehålla burkar från ett annat varumärke med starköl. De felaktiga förpackningarna har sålts bland annat på Lidl och Dollarstore. Kunder som har köpt någon av kartongerna uppmanas kontakta företagets konsumentkontakt.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Sommarhäng på Pirate Rock.
4: Dagens datum!
5: Exaktement, vi ska bara till dagens datum. Idag då den 13 augusti. 222 dagar har rullat i den här gregorianska kalendern. Hade det varit skottår så hade det varit den 226 dag. Skottår, det är ju ofta var fjärde år, men det finns en liten knorr där. År som slutar på 00 är inte skottår om de inte är delbara med 400. Det där tar vi inte nu. Krångligt. Vi har 140 dagar kvar hur som helst. Kaj har namnsdag. Faktum är att Kajsa hade namnsdag, men har flyttats. Man byter lite datum på namn och sådär. Kaj, fornnordisk namn. Ja, hur många Kaj har vi i Sverige med detta förnamn? 3321. Och namnet Kaj, det rankas på plats 478 bland pojknamnen. Du vet du det? Kaj Munk, ja. Danske författaren och prästen Kaj Munk har namnsdag idag. Han dog ju 1944, föddes 1898, så att det är ett tag sedan han trillade av pinnen. Vi ska också kolla om det är så att vi har några födelsedagsbarn som vi kan lyfta fram så där lite hastigt och lustigt. Du fyller säkert år idag, eller kanske i alla fall. Då säger jag grattis på födelsedag. Tänk om du heter Kaj och fyller år idag, då blir det dubbelt upp. Får du både tårta och ballonger, tänker jag. Vad har vi för personer som firar med dig? Thomas Ravelli, fyller år idag, född 1959. Hoppla, 59, alltså 67 år idag då. Det var värst, lite åren. Ian Haugland, Håkan Haglund heter han, inte men Haugland. Han är ju norsk från början. Ian, trummisen från Europe, född 1964, samma som mig. Nu vet ni det. Jävel va, han fyller 62 bast idag. Ian Haugland, han ska vi fira förstås. Självklart ska vi göra det. Och är det nu så att du fyller år då, så får ju du tillsammans med Ian och alla andra där ute en fanfar. Jag ska spela en låt med Europe lite senare. Jag hade inte den på tallriken för jag såg inte att det var han som hade namnsdag idag. Men det tar vi lite senare, tänker jag. Vi ska spela ett band med en annan fantastisk trummis. Nämligen trummisen Tommy Lee. För det är Mötley Crüe som ligger på tallriken i den här låten. Welcome to the Numb.

These Days, det är Foo Fighters med Dave Grohl i spetsen som rullar här i Sommarhäng på Rock. Jag sitter och bläddrar i backen av liveplattor. Jag tänker att vi ska lyfta fram en liveskiva, åtminstone en livelåt här om lite stund. Det är inte så vanligt, vi gör det dagligdags faktiskt, för att lyfta fram de här klassiska liveplattorna som spelas alldeles för lite. Men nu blir det Gotthard, The Call.

0: Så heter den. Time for me to fly. REO Speedwagon från 1978. Bandet hade levererat ett gäng plattor innan detta. Men här började ta fart ordentligt rent kommersiellt. Plattan gick hyfsat. Skivan därefter, Nine Lives, får ännu mer airplay och landar ännu högre på listorna. Ända tills 1980 då det smäller till ordentligt, då skivan High Infidelity ser dagens ljus och REO Speedwagon blir en av de stora banden inom den här genren. Det var lite kort information om detta band, REO Speedwagon, amerikansk band som kommer ifrån Illinois. 1969 faktiskt startade de sin karriär. Första skivan dök upp 1971 och så rullade det på för dem. Finns fortfarande kvar som band ska sägas. Det var länge sedan de släppte någon platta, men de är ute och turnerar lite titt som tätt. Alla medlemmarna är inte med längre, så är det originalgubbarna. Det är några som har trillat av pinnen dessutom. Men de levererar, vad jag förstår.
1: Pirate Rock.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
2: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Sabaton här i sommarhäng på Pulp Rock. Soldier of Heaven. Nu ska vi byta spår rejält, tvärtkast som man brukar säga. Vi ska ta oss till Slade. Deras 80-talsera. De fick ju en superhit med den här låten. Vi ska prata om det, men vi ska lyssna på den först.

0: My, det är Slade du hör här i sommarhäng. Slade från The Amazing Kamikaze Syndrome, plattan som dök upp slutet av 83 där, och Slade får en second coming. De hade haft det jobbigt några år, för de hade ju sin storhetstid 72 till 75 där någonstans, och sen gick det lite på fälgen. Men kommer tillbaka ännu starkare kanske, för den här plattan och låten My och My inte minst blev ju oerhört framgångsrik runt om i världen, låg på listorna överallt stort sett. Följer upp den med Run Run Away som får i stort sett samma mottagande. Slade var tillbaka igen. Så försöker de följa upp succén med nästa album som heter Keep Your Hands Off My Power Supply 84. Men hyfsad vad ska jag säga, mottagande runt om i världen. Bäst i USA faktiskt, inte så mycket i England. Och sen så gick det ut för igen. Så tog det några album framgent och sen hoppade sångaren Noddy Holder av, och även basisten Jimmy Lee. Och det var de två som skrev musiken och som var väldigt mycket Slades trademark så att säga. Slade finns faktiskt kvar fortfarande som band, men snurrar runt med gitarristen Dave Hill, solgitarristen där, och gör, ja, de gör ingen ny musik längre, de spelar bara gamla låtar och rullar runt på festivaler och lite mindre spelningar sådär. Så kan det vara.
1: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock 90,7 och 95,4 piraterock.se.

God of Thunder, det är Kiss ifrån Destroyer. En låt som skrevs av Paul Stanley men sjungs av Gene Simmons. Faktum var att låten i demoversion gick väldigt mycket snabbare och var en helt annan typ av låt. Ända tills producenten som producerade den här plattan, Destroyer, han heter Bob Ezrin, han tänkte till och skruvade om låten, tog ner tempot och gav den till Gene Simmons och gjorde lite av en demonlåt som skulle då associera med hans visuella framtoning på scenen och sådär. Lyckades ju fantastiskt. Skivan är ju enastående, dök upp 1976, vilket då, om du räknar det på knogarna, är 50 år sedan. Destroyer, Kiss. Det är du. Vi ska vidare med något helt annat. Vi ska till lite melodiska toner ifrån andra sidan pölen. Vi ska till bandet Survivor. Här levererar de Oceans Between Us.

Det här är nyheterna och vi inleder med friidrotts-EM där Louise Ekman övertygade stort i kvalet och tog alla hopp i första försöket och är vidare till final. Totalt klarade 15 hoppare 1,91. Därmed blir det ett stort finalfält på lördag. Det är stopp i tågtrafiken mellan Kristianstad och Hässleholm efter larm om flera bränder längs järnvägsspåret. Det finns i nuläget ingen prognos för när trafiken kan börja rulla igen. En explosion har inträffat i hamnen i nederländska Rotterdam. En person har dött.

0: flera har skadats. Detta uppger den lokala polisen. Ett utbrott från vulkanen Etna har stängt Catanias flygplats på Sicilien i Italien. Hundratals flyg har ställt in eller dirigerats om. All trafik är inställd till och med fredag morgon. Detta rapporterar Reuters. Och Svendrups återkallar kartongförpackningar med 24-pack av läsken Trocadero Zero. Detta eftersom vissa kartonger innehåller burkar av starköl från ett annat varumärke.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
4: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Girl from Lebanon med Europe, och så gratulerar vi Ian Haugland som fyller år idag. Trummisen alltså i Europe fyller 62 bast idag. Vi ska ta oss en titt på väderprognosen inför kvällen, morgondagen och helgen. Vi får en topp på cirka 21 grader i trakterna kring Göteborg. Solen gick upp 05.30 i morse och den går ner 21.01. Imorgon, fredag, oj, det toppar på ordentligt. Vi kommer få en maxtemperatur på cirka 26 grader. Medelhavsvärme alltså. Måttlig vind 5 meter per sekund och solen går upp 05.33. Och går ner faktiskt innan klockan 9 nu. 20.59 på fredag, så vet du det. Lördag, söndag, liknande. Inte lika varmt dock, men så är det ju. Den här toppen på 26 grader, den håller inte i sig så mycket mer än på fredagen där. Så tittar jag ännu, lyfter blocket, kollar långt bort i nästa vecka också. Ja, 18-19 grader sådär, växlande molnigt, lite stänk enligt vad SMHI i alla fall levererar. Prognosen så att säga, men det vet man ju att den kan ju inte stämma till 100, utan det är ju en prognos. Nu ska vi vidare med Black and Blue som bandet heter. Hold on to 18.

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Ja, men då så, då drar vi en önskelåt till. Tjena, Henke från Upplands Väsby. Jag önskar att höra Ghost Square Hammer. Hysteriskt bra live och lite synd att de tagit en paus, skriver Henke. Ja, stämmer det. Tune in and rock on, avslutar han mejlet. Henke där som vill höra just Ghost, som har tagit en paus. Det är ju så att Tobias har valt att vara hemma med familjen ett tag här nu. Och så vi får se när de dyker upp igen på

0: Squarehammer, Henke från Upplands Väsby som drog iväg denna önskning och fick den också spelad här i sommaren. Du kan också önska musik förstås in på vår hemsida padrock.se. Det finns allt du behöver veta för att kunna önska en liten trudelutt. Ghost, ja. Forge, Tobias Forge har ju gått ut med en pausknapp i högsta hugg. De har ju tagit lite paus med lite Ghost av familjeskäl. Han har varit ute och turnerat sjukt mycket ut massa plattor och varit väldigt aktiv i många herrans år, så han behöver väl lite tid och samla kraft förstås, och inte minst vara med familjen. Family first, som det så vackert heter.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Diamonds and Rust med Judas Priest. Dagens live-låt ifrån deras Unleashed in the East, som skivan heter, dök upp slutet på 70-talet. 79 kom den faktiskt. Fantastisk liveplatta där. Vi brukar ju lyfta fram en sån här klassiker varje dag. Inte minst i mitt program som kommer att gå igång igen nästa vecka, rockpasset. För vi har ju sommartablå även denna veckan som sagt var. Sen nästa vecka så kliver vi på med ordinarie tablå, så väntar vi in Guernica också ifrån The Gems, som kommer att köra sitt G-sport. Men det blir lite senare, det blir om några veckor. De är ute och turnerar och har väldigt mycket att göra, det där fantastiska bandet The Gems, sprungna ur Thunder Mother. Kolla in deras två fullängdare, helt grymt. Gitarristen också där, Mona, hon lirar med Uggla och ute och turnerar med Uggla samtidigt som hon kör med The Gems. Fullt upp alltså för dessa brudar. Och vi har fler programledare på gång in också som kommer att releasas vad det lider.
1: Hej, det här är Marcus från Hellas och ni lyssnar på Pirate Rock.

0: röda tråden.
1: 1981 är rubriken för den här röda tråden idag. Tre pärlor ska du få och vi öppnar upp med The Prince of Darkness. Ozzy Osbourne som släpper albumet Diary of a Madman just detta år. Det är den andra skivan i ordningen för Ozzy som soloartist. Och den sista skivan med gitarristen Randy Rhoads som förolyckades just på den här turnén. Titelspåret Diary of a Madman först ut i
0: Den röda tråden.

0: Diary of a Madman. Ozzy Osbourne först ut i
1: den röda tråden.
0: Och vi ska vidare då med låt nummer 2 ifrån just 1981. Vi ska ta oss till Renegade, albumet med Thin Lizzy. Och så har jag snappat ut ett sånt där albumspår som jag tycker är väldigt underskattat och kul att få spela för dig här och nu.

ifrån Renegade-skivan som är lite underskattad kan jag tycka. Den fick inte den här enorma framgången som jag tycker den borde fått faktiskt. Men det var ju också under en period 1981 då New Wave of British Heavy Metal regerade. Det kom så mycket andra band som konkurrerade med de här etablerade gängen. Så var det faktiskt. Ett band som klarar sig, som alltid åker sin egen lilla bana och fåra, det är ju det här gänget, AC/DC. De släpper For Those About To Rock, We Salute You, just 1981. Och det är ju uppföljaren till Back in Black. Och även om plattan inte nådde de där höjderna, för det är ju svårt med tanke på den framgången som Back in Black hade, så är det här en fantastisk platta och den gick svinbra förstås.

0: For those about to rock, we salute you. AC/DC.
1: Den röda tråden.
0: Tre låtar har fått ifrån den röda tråden. Årtalet är 1981. Ozzy Osbourne i Diary of a Madman. Finn Lizzy, No One Told Him. Och sist AC/DC, For Those About to Rock.

Erik Grönvall från senaste albumet Hell and Back heter den här förträffliga pärlan. Du har lyssnat till Sommarhäng. Christer Wolfbrandt heter jag som har suttit med dig sedan lunch. Jag är tillbaka imorgon igen runt 13.00. Men klockan 10 så kliver Daniel Hjeldeus in och rockar igång din förmiddag, så vi hörs där och då. Och så vet du att imorgon är sista sommarhängsdagen. För nästa vecka då är det dags för ordinarie tablå igen. Du hörde mig rockpasset. Så är det. Ha det fint nu. Säger vi samma. Hej.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med friidrotts-EM där Louise Ekman övertygade stort i kvalet och tog alla hopp i första försöket och är vidare till final. Totalt klarade 15 hoppare 1,91. Därmed blir det ett stort finalfält på lördag. Det är stopp i tågtrafiken mellan Kristianstad och Hässleholm efter larm om flera bränder längs järnvägsspåret. Det finns i nuläget ingen prognos för när trafiken kan börja rulla igen. En explosion har inträffat i hamnen i nederländska Rotterdam. En person har dött och flera har skadats. Detta uppger den lokala polisen. Ett utbrott från vulkanen Etna har stängt Catanias flygplats på Sicilien i Italien. Hundratals flyg har ställt in eller dirigerats om. All trafik är inställd till och med fredag morgon. Detta rapporterar Reuters. Och Svendrups återkallar kartongförpackningar med 24-pack av läsken Trocadero Zero. Detta eftersom vissa kartonger innehåller burkar av starköl från ett annat varumärke.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
3: Pirate Rock.

0: This is Pirate Rock.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: Det här är Västkustens bästa rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med friidrotts-EM där Louise Ekman övertygade stort i kvalet och tog alla hopp i första försöket och är vidare till final. Totalt klarade 15 hoppare 1,91. Därmed blir det ett stort finalfält på lördag. Ett utbrott från vulkanen Etna har stängt Catanias flygplats på Sicilien i Italien. Hundratals flyg har ställt in eller dirigerats om. All trafik är inställd till och med fredag morgon. Detta rapporterar Reuters. Idag inleds musikfestivalen Way Out West i Göteborg och polisen varnar nu för bedragare som utger sig för att sälja biljetter till den slutsålda festivalen. Enligt polisen är detta en högsäsong för bedrägerier och de uppmanar allmänheten att vara vaksamma och skeptiska mot erbjudanden som verkar för bra för att vara sanna. Och Spendrups återkallar sina kartongförpackningar med Trocadero Zero då de kan innehålla burkar från ett annat varumärke med starköl. De felaktiga förpackningarna har sålts bland annat på Lidl och Dollarstore. Kunder som har köpt någon av kartongerna uppmanas kontakta företagets konsumentkontakt.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog

0: nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey, this is Maria Brink.
2: This is Chris Ulrich.
1: From In This Moment.
2: And you are listening to Pirate Rock.

0: This is Pirate Rock.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: You are listening to Pirate Rock.

0: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme?

0: Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
4: You are listening to Pirate Rock.

0: This is Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice. Generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
3: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: You are listening to Pirate Rock.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
2: Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Pirate Rock.
1: Hallå! Vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi vill mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.